drugi planeti svetio za me. Drugi planeti svetio za te. Hoćem svi, hoćem žamet. Noćem da mi terpaju u škatle i na krila mi nabijaju okvire. Tuki ne letaju, grubi beli. Nezavedni smo zaprti.

0: moraš bit ujed na planet odprtih celic. Ne moraš bit ujed na planet odprtih celic.
1: Jer pozabljene su sanje, jer
0: padle su pod streli. Pozabljene su sanje, jer padle su pod streli.

Dosta više, legadon se piše. Hoćem van iz svoje niše. I niše cajta, dost mi nil. Da bi lahka, vibli ril. To je skill, to je neki tazga. Krpačni, čist za usazga. Tako da probi, to narest. Pod zraven še ispad, fuck the best.

Dođe seme u mojoj majci i slobodna deca, preslobodna za budućnost.